0: پہلا قدم۔
1: حیوان کی کہانی میں ہر کردار کا اپنا رشتہ ہے، اس میں جڑے ہوتے ہیں آپ کے سپنے، آپ کی پسند اور آپ کی کہانی۔ اس لیے گھر کے لیے چنیے صرف E3، دی E3 گروپ، India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Haivan on the 11th of September.
2: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
3: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
4: Rungta nahi to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar ekdam solid.
5: Jab baat ho faslon ke behtar poshan ki to har asli hero ki pehli pasand hai Crystal Crop ka Nutrizen. نیوٹریزن سمپورن پوشن کا وعدہ، فصل ملے زیادہ زیادہ اور زیادہ۔

0: بھی کہتے ہیں, اور یہ اسی شہر کے پوش علاقے میں موجود ایک عالیشان اپارٹمنٹ رتن آربٹ. اسی اپارٹمنٹ میں یہ فلیٹ C104. اس فلیٹ میں شہر کے بڑے دوا کاروباری میں سے ایک ونیت منوچا اپنے بیٹے, بہو اور پوتے کے ساتھ رہتے تھے. شنیوار کی رات اسی فلیٹ سے ایک ایک کر دو لڑکے باہر نکل رہے ہیں. ایک داہنی طرف سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے, دوسرا بائیں طرف سے نکل جاتا ہے. بیٹا اور بہو تب ایک پارٹی میں گئے ہوئے تھے. لوٹ کر آتے ہیں تو کمرے میں ونیت منوچا کی خون سے لتپت لاش ملتی ہے. فوراً پولیس کو خبر دی جاتی ہے, لاش اسپتال بھیج دی جاتی ہے. پوسٹ مارٹم میں پتا چلتا ہے کہ جسم پر چاقو کے 26 گھاؤ تھے. پورے گھر کے ساتھ ساتھ بہو شالو روتے بلکتے صدمے میں چلی جاتی ہے. اب پولیس کی تفتیش شروع ہوتی ہے. انسانوں کی آنکھوں دیکھی یا منہ بولی باتوں کو سننے کے بعد اب پولیس کی نگاہیں فلیٹ کے باہر اور سوسائٹی کی مین گیٹ پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں پر جا دیکھتی ہے. وہ کیمرے جو نہ جھوٹ دکھاتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں. کیمرا فوراً سچ بول دیتا ہے. اس کے سچ بولتے ہی دونوں قاتل بھی پکڑ لیے جاتے ہیں. پر ادھر بہو کی اداکاری اب بھی جاری تھی.
1: الیکٹرانک ایویڈنس جو کلیکٹ کیے گئے اس میں سی سی ٹی وی تھا جس میں دو سندگھ ویکتی دکھے. جب پتا کیا گیا تو اس میں سے ایک ویکتی وشال گوتم, ان کے اپورو کرمچاری رہا, ان کے لگ بھگ 12 سال اس نے کام کیا ہے. اس کی تلاش میں لگاتار ٹیم لگ جاتی ہے, اور اس کے چلتے شام کو مڈ بھیڑ کے دوران اس کی گرفتاری ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک انیہ ساتھی تھا, یہ بھی گرفتار کیا جاتا ہے.
0: دراصل گرفتار آروپیوں میں سے ایک وشال گوتم کبھی ونیت منوچا کے یہاں کام کیا کرتا تھا. گرفتاری کے بعد وشال نے جب قتل کی کہانی سنائی تو اچانک قاتلوں کی تعداد 2 سے بڑھ کر 3 ہو گئی. کیونکہ قتل بے شک وشال اور اس کے ساتھی نے کیا, لیکن قتل کروانے والی خود گھر کی بہو شالو تھی.
1: جب ان لوگوں سے ڈیٹیل میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو ان کے دوارا بتایا جاتا ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کو کرنے کے لیے جو مرتک کی بہو ہیں شالو, ان کے دوارا کہا گیا تھا, اور اس کے بدلے میں ان کو 2 لاکھ پہلے اور 4 لاکھ بعد میں کرنے کی بات دینے کی بات کہی گئی تھی. اس پورے جب انالیسس کی گئی تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے دوارا ہی ان کو, ان دونوں ابھیوکتوں کو ان کو انٹری دی گئی, اور پھر ایک سنیوجت طریقے سے وہاں سے یہ لوگ باہر جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ انٹری لے کر گھٹنا کو انجام دیتے ہیں.
2: ونیت منوچا ہتیا کانڈ کے خلاصے کے بعد ایک چیز جو سب سے زیادہ چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے وہ ہے آروپی بہو شالو کا ناٹک جو اس نے ہتیا کے ٹھیک بعد شروع کر دیا تھا. پریوار والوں کے سامنے شالو پہلے تو بدحواس حالت میں نظر آئی اور اس کے بعد صوفے پر بیٹھ کر لگاتار فوٹ فوٹ کر روتی ہوئی دکھائی دی, جس سے ایسا ماحول بنایا جا سکے کہ جس سے کسی کو اس پر شک نہ ہو. اس کے بعد جب پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی تو شالو کا یہی ناٹک پولیس کے سامنے بھی جاری رہا. پولیس کے مطابق شالو بار بار اپنے سسر کی اچھائی کی دہائی دیتی رہی, یہ کہتی رہی کہ ان کے سسر کتنا پیار کرتے تھے اور ایک بہت اچھے انسان تھے. پولیس کے مطابق بیٹے سے زیادہ بہو کا رونا ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا, جس کے بعد اس پورے معاملے میں انہوں نے تفتیش شروع کی اور جو تتھیہ سامنے آئے اس نے پولیس کے ہوش اڑا دیے. دراصل جو بہو پریوار والے اور پولیس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی, ناٹک کر رہی تھی, دراصل وہی اس پوری ہتیا کی سازش کرتا نکلی.
0: اصل میں جب پولیس نے قتل کی تفتیش شروع کی تو شروعات میں ہی ایک بات کھٹک رہی تھی. منوچا کے گھر کسی نے جبرن انٹری نہیں لی تھی, بلکہ باقاعدہ چابی سے دروازہ کھولا تھا. سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی واردات کے ٹھیک پہلے اور بعد میں دو لڑکے منوچا کے گھر جاتے ہوئے نظر آئے. انہی باتوں نے پولیس کو یہ یقین دلانے پر مجبور کر دیا کہ قتل کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپنا ہے.
1: یہ کچھ چیزیں تھیں جو ایویڈنسز تھے وہ کہیں نہ کہیں کسی گھر والے کی انوالومنٹ کے اوپر اشارہ کر رہے تھے. سب سے بڑی چیز یہ کہ کوئی گھر میں کوئی فورس انٹری نہیں تھی, اور فوٹیج میں دیکھنے سے یہ پرتیت ہوا کہ چابی جو کی تھی اس کے مادھیم سے یہ لوگ انٹر کیے. تو یہ ہوا کہ کی کیسے آئی, تو ابھیوکتوں کے دوارا بتایا گیا کی جو ہے وہ شالو نے ہی ان لوگوں کو کی دی تھی, اور اس کی ڈپلیکیٹ چابی ان لوگوں نے بنوا کر کے اس کے مادھیم سے انٹری لیا. دوسری چیز, جس دن یہ گھٹنا ہوتی اس گھٹنا کو خارج کرنے سے پہلے بھی یہ شام کو لگ بھگ 8 بجے کے آس پاس ایک بار آتے ہیں, بیل بجاتے ہیں اور شالو کو کچھ سامان دے کر کے چلے جاتے ہیں. اور उस दौरान जब ये एंट्री होती है तो